abankɛseɛ awurade wo na woafrɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn haw ne yɛda do nwunaa mmra wo nkyɛn na wode a worento yɛ ntwene da bi ɛdrɛ awurade makoma mu adesrɛ ne sɛ berɛ a woma yɛtie nnwum yi na wode wakoma no woadwene nyina di akyire awurade ɔhaw bi ɛdɔ bibia so no papa mesrɛ wo sɛ ma wo nkurɔfoɔ nsere